0: Ayo dok, ayo dok, barisan dok. Ndang ditoto.
1: Iya yung. Wayahe melok karnaval yo yung.
0: Iki pupung alu-alu Bandung londo.
1: Halo-halo yung.
0: Sing semangat londo. Kene cacakmu cak Wintoko.
1: Bakso kembang mekar wis nderek.